0: Elverum Bille, Lars.
1: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
3: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
4: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
5: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
4: Hæ? Du gravid?
5: Vi tar den 7-setteren vi.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
7: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
8: Det ikke det dum Tor betyr, bestvar.
7: Får du masse komplimenter for den?
8: Nei, ikke for Toren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme Toren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net. Nå må vi forrense de takrennene, altså.
11: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
10: Åh?
11: Vi flytter.
10: Genialt.
12: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: beste.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: High score ble det også?
1: Ja, det ikke hver dag. Jeg tror det andre gang I mine 5 år I Elverum jeg har blitt toppskårer, så det gøy da.
0: Du skårer 10 mål, fortell 7 av dem, kom I første omgang.
1: Ja, det var helt klart taktikk fra dem side. Både Fredrik og Mario var jo så sjukt gode siste uke når vi spilte mot dem. Så det var åpenbart for meg at de skal stå tettere på den siden.
0: Men hva føler du nå da, Benjamin?
1: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har I laget, så han oppmann. Han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme opp med og ete vafler.
0: Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale I køppen.
1: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
0: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn I andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Så, ja, bra. Ja,
0: hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi oppe og leder med 7 mål. Og mulig for 8 et par ganger, så akkurat da virker det som at vi tror det avgjort. Så da blir det, ja, skårer de litt for mange på rad, og da blir det ja, litt, blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva det
0: Blir kanskje litt unødvendig spennende.
2: Ja, det godt sagt.
0: Men du, nå vi I semifinale. Hvor godt det?
2: Det kjempegodt det. Nå det siste hindret før en eventuelt finale, så det jo det vi går for, så det helt topp det altså.
0: Gratulerer!
2: Takk, takk!
0: Ja, vi skal ta en prat også med trener... Du ser litt sliten ut I dag, Laurits.
3: Ja, jamen det blev jo på mange punkter en alt for lang kamp I forhold til, at vi jo, synes jeg, egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind I det. Så det blev det var noget, der trak tænder ud, som man siger I Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
0: Tirsdag det ny kamp I European League hjemme her I Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind, og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
0: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak.

0: Klart for meg at vi skal stå tettere på den siden.
1: Men hva føler du nå da, Benjamin?
0: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har I laget, så han oppmann. Og han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme opp med og ete vafler.
1: Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale I køppen.
0: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
1: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn I andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Så, ja, bra.
1: Hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi oppe og leder med 7 mål og mulig for 8 et par ganger, så akkurat da virker som at vi tror det avgjort. Så da blir det Ja, skårer de for mange, litt for mange på rad, og da blir det ja, blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva det
1: Det blir kanskje litt unødvendig spennende.
2: Ja, det godt sagt.
1: Men du, nå vi I semifinale. Hvor godt det?
2: Det kjempegodt det. Nå det... Det siste hindret før en eventuelt finale, så det jo det vi går for, så det helt topp det, altså.
1: Gratulerer!
2: Takk.
1: Ja, vi skal ta en prat også med trener... Du ser litt sliten ut I dag, Laurits.
3: Ja, men det ble jo på mange punkter en alt for lang kamp I forhold til, at vi jo synes jeg egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind I det. Så det blev det var noget, der trak tænder ud, som man siger I Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
1: Tirsdag det ny kamp I European League hjemme her I Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind, og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer. Men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det... Det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
1: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak.

0: Elverum håndball vinner til slutt 33-30 i kvartfinalen mot Runar fredag kveld. En kamp som til slutt ble både heseblesende og något tett og jevn. Men Elverum sto ut og vant til slutt 33-30. Det er Benjamin Berg. Benjamin, gratulerer med både avansement og banens beste.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Highscore ble det også?
1: Ja, det ikke hver dag. Jeg tror det er andre gang i mine 5 år i Elverum jeg har blitt toppskårer, så det gøy da.
0: Du skårer 10 mål. Fortell, 7 av dem kom i første omgang.
1: Ja, det var helt klart taktikk fra dem side. Både Fredrik og Mario var jo så sjukt gode siste uke når vi spilte mot dem. Så det var åpenbart for meg at vi skal stå tettere på den siden.
0: Men hva føler du nå da, Benjamin?
1: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har i laget, så han oppmann. Han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme åt meg og ete vafler.
0: Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale i køppen.
1: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
0: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn i andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Så, ja, bra. Ja,
0: hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi oppe og leder med 7 mål. Og mulig for 8 et par ganger, så akkurat da virker som at vi tror det avgjort. Så da blir det, ja, skårer de for mange, litt for mange på rad, og da blir det, ja, litt, blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva det er.
0: Blir kanskje litt unødvendig spennende?
2: Ja, det er godt sagt.
0: Men du, nå er vi i semifinale. Hvor godt er det?
2: Det er kjempegodt det. Nå er det siste hindret før en eventuelt finale, så det er jo det vi går for, så det er helt topp det altså.
0: Gratulerer!
2: Takk, takk!
0: Ja, vi skal ta en prat også med trener. Du ser litt sliten ut i dag, Laurits.
3: Ja, jamen det blev jo på mange punkter en alt for lang kamp i forhold til, at vi jo, synes jeg, egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind i det. Så det blev jo, det var noget, der trak tænder ud, som man siger i Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
0: Tirsdag er det en ny kamp i European League hjemme her i Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det er helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak.

0: Elverum-bildet, Lars.
1: Gærmorgen, det er en Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
0: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum Bil, det er Lars.
1: Gærmorgen, det er en Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med elektrisk motor og greier.
0: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du trekkes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: I bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre kjærer.
1: Tre kjærer.
0: Ikke bare gnive på vokalene. Tre kjærer.
1: Tre kjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Heisan, ute etter ny bil?
4: Ja, jeg har jo en sånn mini, vet du. Fin bil det til meg på 1,60. Men så har jeg fått meg kjæreste på nesten 2 meter. Han må jo nesten brette seg sammen nå, vet du. Med huet ut av soltak og greier.
3: Ser det for meg, ja. Men da har jeg bilen for deg. Se på denne her.
4: Oi, lange menn og store biler. Liker det, ser jeg.
5: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss i Elverum Bil.
6: Elverum Bil.
7: Nå må vi forrense de takrennene, altså.
8: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
7: Åh?
8: Vi flytter.
7: Genialt.
2: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
9: Jeg har en såkalt dum Thor, ja.
10: Det er ikke det dum Thor betyr, best.
9: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg har ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Thor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.